0: 2 ni chichon to my til tigata. Amechi go yegin yende tina otake ne inyo ne itil tigato. Chichon to my til tigata. Amechi labatu inyo ne itil tigato. Ichil git yongon star 274 ashe. Agi til tigati no otake ni mite number. Tigati no otake ni mite number 7. Kira ngut Constantine gago til ticket union Dennis gago til ticket union amachi til ticket chitugule amachi chilgitungon star 274 ashe age til ticket ni mite number 7 o sechi joni sekini anachi chonge tin go til ticket iroi lege sechi til ticket agoyon kali ni ge chi til ticket ko tiga ne gi sekin ge til ticket ko ticket not ni mite number 7 agere not ni gi gure ngo picoti Agere ga til ticket enya oh eh Vivian agere ne gile Viviano agere ga til ticket enya no gi goji bona se au ga til ticket ne bata lu ne boy til ba ticket ngo tagnye chitage chill git yongon star 274 ashe age til ticket ne mite number 7 ticket no tagne mite number 7 o ye manga na le torgo ngoye manga na le torgo ngoye ne gele chin congratulation manga na le torgo ngoye ne gele chin congratulation Ago tembean mange na lingon torgo ngo negelechin congratulation ago tembean oxilingi segi chotage 100,000 tilibak ticket notage ngunge chitugone chilgitungon star 274 ashe age til ticket notage ne mite number 7 aranguni amecha teben Ernest dagegele Ernest metile ticket ngabis ka til ticket kitione time Ago tu yagi tiongan agbona se kunotage ile jamu ne bige paisha ni bagbaranda chitaga ango tagenye chill gitiongan star 274 ashe age til ticket notage ne mite number 7 kagisir gitiongan kole stoge ago notage go stoge ne ba 100,000 agere notage ne gigure yi eliude kimye no eliude Agere elude katil ticket elude ago tu yak silingi sege chotage 485 485 ago chona ngi chongan go bona se chongi chogo bona se uye we chita ne to my til ticket ile jini ne big kut ko mema je til ticket tili bak ticket no tagi ne ngungete chil git chongan star 274 ashe age til ticket no tagi ne mite number 7 acha age ne fikta Agere fikta nga agwa til ticket, agwa til ticket, agwa sekin, agwa geti, lakini le maik bujo fikta. Yani kwa giko wajipo na asipa, 1,092, yani po na asipa silingi segi chota gen, ilibuta gen nga akta manuwa kusagon aga yeng, 1,092, acha aginye. Tilibak ticket nga taginye, chil giti ungoni star, ichile giti ungoni star, 274 ashe age til ticket no tagne mite number 7 agoka ko geti anya ko geti lakini kogi gochi 1092 utambia nini watu chili bagango tagne gitiongoni star 274 ashe age til ticket no tagne mite number 8 ticket no tagne mite number 7 ticket no tagne mite number 7 angila onida leonida Igo stay anai leo nida ya. Negit kagwanda leo nida ya. Katiltika toki igochi 1,138. Amechi igasene. 1,000. Agoga kugiti ya kugiti. Notaka mune soli chini. Chichonga itiltika tem. Na ile chamda hat isekchi. Iyanat igeti. Inakupalika urudie anan isekchi itiltika tem. Tilibak tika chita nega itiltika tem. Notaka igeti ne mite number 7. Kuchichonga itue ninguni. Ina ile nyalu itil ticket no tagine mite number 1 number 7 ichile gitungon star 274 ashe agitil ticket no tagine ngungete kena gile itakuwa namna kani kitashiet ko taje fame agonita go tuge top college agonita ge ko imun ataje
1: Nubu yo tap ko manut ko chite nik tugul kasar tap ro wet chin wagen kuni to usko ichap chige gol se thi nei le pe tu ta ga tugul ko ga manut in kasar we chuton yige se bi gol se age min ke su kenen ko mu chite ne ne ga ne ba iga su rut che mya cha ko ba tin det ne tin ngul ga tiet ko gol ga su che buane in joki net agu je mangem ge me wud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore ga sarta bi tu sik saini agu bo ga lagenga active tem git yog asi Company Tab Western Seed Kutin Yegeswig Alago Aminika 403 TB Kasartan and Watch Asigas Abubu Anugoron Kunyalilin